0: upišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 95. spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula klanjati u memorijalnom centru Srebrenice Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti imale su od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja kantona i javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo potpisali su memorandum o saradnji kojim je ozvaničen početak realizacije programa unapređenja oralnog zdravlja boračke populacije na području kantona. Preventivni stomatološki pregledi obavljaće se svake srijede od 8 do 20 sati u stomatološkim službama organizacionih jedinica javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo u Ilijašu, Vogošći, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu ili Hadžićima i Trnovu. Vlada kantona Sarajevo i sindikat Univerziteta u Sarajevu zaključili su kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na univerzitetu koji uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa, akademskog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja. Kolektivni ugovor između ostalog precizno definiše obračun plaća i dodatna materijalna prava, godišnji odmor koji može trajati do 39 radnih dana. Posebna pažnja posvećena je zaštiti od diskriminacije i jednakom tretmanu, pravu na plaćeno odsustvo u nizu ličnih i porodičnih situacija.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz prvog, trećeg i četvrtog pota. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Žef parova osmine finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu. U ovoj fazi takmičenja sastaju se Gošk Gavela, Rudar Prijedor, Zrinski Mostar, Stupčanica Olovo, Čelik Zenica Sarajevo, Sloga Doboj, Tekstilac Derventa, Velež Mostar, Široki Brijeg, Željezničar Sarajevo, Slavija Istočno Sarajevo, Famos Hrasnica Laktaši, Radnik Bijeljina Kruševo. Mečevi osmine finala igraće se 11. februara naredne godine. U toj fazi kupa Bosne i Hercegovine igraće se samo jedna utakmica. U četvrtfinalu kupa ekipe će igrati dvije utakmice. Prvi mečevi zakazani su za 25. februar, a revanši su na rasporedu 11. marta. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Europska nogometna federacija odredila je jakosne grupe za iduću Ligu nacija. Grupna faza igraće se od septembra do novembra 2026. a eliminacijski dio od marta do juna 2027. U takmičenju učestvuju 54 reprezentacije u 4 jakosne divizije. Bosna i Hercegovina smještena je u diviziju B. Zmajevi su u drugom šeširu sa Švicarskom, Austrijom i Ukrajinom. Ne mogu biti u grupi s njima, ali zato mogu s reprezentacijama iz prvog, trećeg i četvrtog pota. Tako BiH suparnici u grupi mogu biti Škotska, Mađarska, Poljska, Izrael, Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija ili Sjeverna Irska. Živ grupa Lige nacija održat će se u Briselu 12. februara naredne godine. Iz grupa se u nokaut fazu plasiraju reprezentacije koje na kraju grupne faze budu na prvom i drugom mjestu. Posljednje plasirana reprezentacija grupe ispada iz druge u treću diviziju. Žije parova osmine finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine obavljen je u Nogometnom savezu. U ovoj fazi takmičenja sastaju se Gošk Gavela, Rudar Prijedor, Zrinski Mostar, Stupčanica Olovo, Čelik Zenica Sarajevo, Sloga Doboj, Tekstilec Derventa, Velež Mostar, Široki Brijeg, Željezničar Sarajevo, Slavija Istočno Sarajevo, Famos Hrasnica Laktaši, Radnik Bijeljina Kruševo. Mečevi osmine finala igraće se 11. februara naredne godine. U toj fazi kupa Bosne i Hercegovine igraće se samo jedna utakmica. U četvrtfinalu kupa ekipe će igrati dvije utakmice. Prvi mečevi zakazani su za 25. februar, a revanši su na rasporedu 11. marta. Ženska reprezentacija Bosne i Hercegovine nedavno je saznala imena protivnika u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Naše reprezentativke će u grupi 1 Lige C za protivnike imati selekcije Estonije, Litvanije i Lihtenštajn. Prvi susret igramo sa Estonijom 3. marta naredne godine, zatim sa Lihtenštajnom 7. marta te sa Litvanijom 14. aprila.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.